0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
2: 1881.
3: Right Price Brothers Stian.
4: Ja, hej Right Price Tiles. Du nu är ju VM i bland annat Mexiko och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
3: Ja, tänker du på det? Ja?
4: Jag tror det kommer att komma en del och då lurer de säkert på vilken flis är som är 100% Mexiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hur ser den ut?
3: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige, ja. Det är så många det är väl rött egentligen.
4: Den hörs helt perfekt ut.
3: Ja, den är klink faktiskt.
5: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta. Din lyd, alla dina favoritkanaler samlat på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We live in on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd från Google Play och App Store idag.
6: Sol, sommer och varierad musik.
7: Det är en deilig dag på sjön.
8: Tillbringa tid med familjen.
9: Det är fint med sommar.
10: På Sørlandet. I båt med reker och ja, något gott att dricka.
9: Kan göra ända mer som en vill. Få besök av massa vänner och att inte alla må gå till klockan.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk blant de minst ensamme i verden. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalysen har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besök i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Og her været på Østlandet og Sørlandet blir det først opphold og periode med sol, men fra ettermiddag kommer regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det skyer og regnbyger. I Rogaland blir det stort sett skyet med periode med regnbyger og tidvis også torden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag morgen, den 10. juni, hump day og lille lørdag. Det var dette her med kjært barn og så videre og så videre. Skal fyre av litt Jimmy Cliff før vi skal til et hint i denne ukens sommerdestinasjon.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt I nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme I verden. Og da prater man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg I dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I 4 kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Da har vi lagt turen inn til redningsselskapet I Havnegata, fordi vi har lyst til å vite litt om Vestbrugg. Og de har jo den tjenesten at de både selger og undersøker om vestene I orden. Og nå står vi foran en lang sesong der mange skal ut på sjøen, og det greit å vite at vesten funker. Litt sent å finne ut at den ikke blåser seg opp når du ligger I vannet og hadde trengt flyteevnen. Og da vil vi aller først til Åshild, som vi vet har jobbet på redningsselskapet land I mange år. Og litt der med land og vann, Åshild, hva liksom forskjellen?
1: Forskjellen jo at båten, den hører til vann, eller for seg selv, og vi på land, vi driver med vester. Og selger og kontrollerer, og I det hele tatt alt som har med vester å gjøre, og folk kan komme til oss og spørre og få den hjelpen vi kan gi med vester.
0: Og dere har jo en fin base på Kaja I Lillesand, så her det jo lett å stikke innom.
1: Ja, her alle hjertelig velkommen, kaffe på kanna, og det bare å stille opp og komme og skal få den hjelpen vi kan yte med det. Til det.
0: Og det at det en landbasert tjeneste, har det vært I mange år?
1: Ja, det har vært en del år, det vel 5-6 år snart. Det begynte jo med Kjell Vikøren I sin tid, og så har vi overtatt, og det har vokst seg større og større. Nå har vi jo en henger vi ute I, ja, fra Farsund til Risør, Kragerø, vi med den også I løpet av sommeren.
0: Så. Og det vil si at dere da har med dere henger med vester til salg, så at dere da også kan sjekke for folk?
1: Det har vi. Det til salg, så vi kan sjekke vestene at de ok. Og det veldig mye som galt I alle de av vestene rundt forbi.
0: Ja. Men da vil vi til Vibeke som kan fortelle oss litt hvordan vi gjør når en vest skal sjekkes. For nå ligger der en vest foran oss, Vibeke. Og det en vest som vi ser har vært I bruk en del tid. Og hvis jeg hadde kommet inn med den, hva hadde du gjort?
2: Da hadde jeg først sjekket at seletøyet sitter fast, og at det I orden på utsiden av vesten, at ikke den ser ut som den har jordslag og for gammel. Og så åpner jeg på, vanligvis det på venstre side av, det her gjelder jo de oppblåsbare vestene. Og så åpner jeg på siden og sjekker at vesten ikke for gammel. Vi godkjenner ikke vester som over 10 år gamle.
0: Så nå ser vi jo at denne ikke holder mål da, for den var godkjent frem til 2015.
2: Ja, den produsert I 2015, så den var godkjent frem, altså I 2025 da.
0: Ja. Så det produksjonsår som står inne I, og så skal den legge på 10 år fra det?
2: Ja. Ja, det stemmer.
0: Men så ser vi her virker det som at ikke alt I orden.
2: Nei, her mangler vi jo, fordi vi har tatt det ut da, så mangler vi jo både utløseren og den gassbeholderen. Vi sjekker at, første vi gjør å sjekke at den gassbeholderen sitter fast I, det en sånn gul
0: innretning
2: inne I vesten, som da gjør at den blåser seg opp når det kommer vann på vesten. Og når den ampullen som skal skyte vesten, luft I vesten, den må sitte godt fast I den gule dingsen inne I vesten. Det det første vi sjekker.
0: Og så sjekker du vel kanskje, hvis den sitter fast, det også noe alder på den patronen for at den skal være I orden?
2: Nei, det ikke alder på den, men den vekta på patronen må stemme med det som står at den skal veie når den full av gass, altså når den har nok gass.
0: Så hvis det mindre vekt på den enn de der står på den, så den ikke godkjent selv om den ser fin ut, da, for å si det enkelt.
2: Ja, da bytter vi den.
0: Da bytter vi den. Mm. Men så sitter også I løpet med to små dingser, og hva det?
2: Det den som utløseren, den som når vannet kommer på den, så skyter den skyter den igjennom den gule dingsen, som da utløser gassen som blåser opp vesten.
3: Ja, cellulose.
0: Ja, så det et stoff som når det kommer I kontakt med vann, så vil det sende en signal for å si det enkelt.
2: Ja, ja. Sånn, ja.
0: Og så har du en til, hva det?
2: Det samme, bare det forskjellige typer av de her, kommer an på type vest.
0: Ja.
2: Men på den da, så står det et årstall, og det da det årstall den går ut. Altså her står det 2028, så den her funker frem til 2028.
0: Ja, så hvis den hadde stått I en vest, så hadde den vært godkjent.
2: Den hade varit godkänd då. Ja. Mm.
0: Och denna västen som jag har föran och ser mig nog bära präga att den har varit en stund. Så men hvis västen hade haft goda reimer och att patronen hade varit innanför den så är det likväl det årstalet som står på den gula biten som är viktig.
2: Ja.
0: Ja,
2: för det är ju nylon det här så att leverantören vill heller inte godkänna det efter att det är 10 år på grund av stoffet.
0: Mm. Jag skönar. Men så kan vi ju säga att detta vers som dere har drevet denne landbaserade tjänsten är det fler och fler som väljer denna typ av väst. Vad kan vi säga om västbruk som generellt för det att det kan väl vara lite forskjellig vad folk syns det är grejt att ha på sig allt detta och vad de håller på med på sjön.
1: Mange liker de oppblåsbare, men det är fler och fler som går över till kalde seilervester och sånt för det att de føler hvis det är på vannskuter eller något sånt så kan de blåsa sig upp.
0: Ja.
1: Och men det gör inte de och de varer evigt, men de varer som sagt bara 10 år.
0: Mm. Så hvis du sitter på en vannskuter och får lite vann spruta på västen så kan du riskera att den slår ut selv om du inte ligger i vannet.
1: Den kan göra det, ja.
0: Ja. Men de andra västerna där säljer oss till, de ser ju väldigt behagliga ut för de är ju och så är de ju brugore pene så du kan ju liksom ta dig på det och føle att du sånn sett är klädd grejt när du kommer på sjön. Jag får han inte på mig när jag står och håller mikrofon, men enkla väster.
1: Enkle väster och greje väster och folk är väldigt förnöjda med dig. Och jag har bland annat barnebarn som är 9 år och hon har brukar bara dig när hon springer runt på fjällen och ja, det är väldigt
0: för den kan du få en fantastisk rosa utförelse med Elias på.
1: Det har vi fått nye år rosa.
0: Ja. Och där är kanske en farve som guttene kan ha då eller.
1: Vi har det i gult då så det är fritt fram.
0: Ja. Men dere kommer till att vara här utöver nu för att ta emot folk som vill checka västen och länge ska dere vara här i Havnegata.
1: Nu i juni så är vi var lördag från 10 till 2 cirka och ifrån 1 juli så är vi var dag ifrån 10 till 3 eller och hvis det är någon emellan så står där telefonnumret på dörren så är det bara ringa så möter mig upp och hjälper dig som tränger det.
0: Och då blir jag ju väldigt imponerad för detta är ju en frivillig tjänst. Är det nog folk till att bemanna alla dessa timmar du nämner?
1: Kan vara lite trångt av och till, så det blir många timmar på oss som är här.
0: Vill du säga Vibeke att jag kan önska dig lite fler folk?
2: Ja, vi önskar oss ju fler folk, så hvis det är någon som har lyst till att komma inom och ta en prat och en kaffe och se oss när vi har det och kanske bli med oss, så syns vi det hade varit väldigt väldigt hyggligt.
0: För det och så lära oss checka västen och byta en patron och sånt, det kan läras.
2: Det kan läras. Jag har lärt mig det så det kan läras.
0: Ja. Och Åsil, du har väl hållit på med det i många år?
1: Ja, det börjar bli några år nu. Det gör det. Och det är väldigt givande och hoppas vi har kanske bärga någon ut i sjön där som hade inte klart sig ellers.
0: Så absolut, så det med att ha väst och det är väl kanske folk lite mer bevisst på att västen ska inte bara ligga ombord, den ska helst vara på, inte minst när du går ombord och tillbaka igen så ska den tas av först när du är tryggt på land.
1: Ja, absolut, och den må vara att de lägger den tryggt i båten, inte de blir så nära och ja, och så inte minst skrittstroppen, den är desidert det viktigaste. Och de kan gärna komma in vart år och checka västen så gör med det. Det kostar ingenting.
0: Fantastiskt. Och hvis folk där tränger och har ny patron och nya utlösare så säljer de det och ordnar upp.
1: Det gör med då betalar de kun för utlösare och det de måste ha. Resten gör med gratis.
0: Fantastiskt. Då satsar vi på att det blir en fin sommar för alla och önskar dere lycka till i tjänsten och hoppas att det kommer fler som vill vara med där.
1: Det trenger vi, så hjertelig velkommen.